luar daerah, luar pulau, luar negeri. Indramayu bergoyang, memantau kula wong reang, Pak. Matur sembah nuwun lho.

0: terus sembah suwon nggih Pak nggih sugeng mirsani
1: Bintu MC ini.
2: Iki ape ana wae pendang gitu. Ape dan sugih.
0: Oh amin amin. Nggih. Neng marat neh kok ngono wae wae ayo.
2: Kok seneng men to.
0: Lah yo seneng
2: awakmu dhewe.
0: Pandungamu wingi

Pak Kaji Jadul Wilujeng Dalu, Mbah Hitam Maria di Jangkung, Mbak Ami Sagita ugi Wilujeng Dalu, wonten ugi Mesa Kondir. Semoga bundaku Wilujeng Laras. Jeng dalugi menika kagem njenengan Mas Wito katuran pinarak kopine dicepakne Mas Wito.